0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni wawago, bogu din lui lira, meresi birun lumutinya watuhenyu a achiluruti. Ani mahaligia, lujeresi biruni yamu. A eresi birutinya, abalabugu ni alida agen adamurini, le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adigati buiti, lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati, ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inarini la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, luhuan. Kapitulu, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ilebri lumbo ila susire du madise. Subudi ga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu duni lu. Ariye ga lali Juan inarini, lausun le larihu bui, anige feti luagu lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buru wanyu bui ya, la diga jarafa li dan lu lasusere dun.
3: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa boi, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligi ya gwento, ani le lubai liabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligi buge banya lala na laruhi. Luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gumfuli boi, le frumia boi asar utilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adiwa lidage wafigo laulita. Adiga ladwa urue gume luma fadiri gume luwe seri yudu lulu bungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yugu. Harigu bai sungirigi. Ibni gine haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bawa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma sahaluma laumu chabile sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le vima pa ilume ke lupare ke lagume salunta. Vima ligine kwento ani le nube iliabi.
3: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redi na dairua luago buhu le giribi Patmos, luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba nerede nulabu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga genkei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba mebonga hanukara da tuguye hontila na sedu li gili zito logo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala adimuri habai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu delu gol. Labadna wa sedu lebu sanu delu ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli tigolu yarafa lun lanigu wagu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kei li rei leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longwere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi ladi. Gamalumu, aba lagurna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au abumu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Asufri rubo ubao, kamalumo ganigi huma, ganye inali ubo.
2: San Juan, capítulo 17.
3: Larigi la niego ni Jesús usun kate ile, aba larigi cielo, aba la niego.
1: Nuguchi, siluhan ni dani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu gaginye birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichu kubanyalun. Anihalebu na bai ibagari le magumu chaditi. Lunga subdiruni bubugi ale bungi yu ama rigote. Le inari uniti, luma lunga subdiruni na au Jesu Kristo le pauna habai. Ruhati na uwerigu ni bun ya ubogo, kumuna aginye le wagu bai bauna hana. Wentoti nuguchi, rubai uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare kia meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha pasagaru banya, litangi ubogo lupichi guni anu kata bula. Bane gumeha, ababishi guni anu. Aninyudu tia laule bubai bai. Wento, subudi hamali lagu son lale bichu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inario ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginya lagu bubia la au na habali ni. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gubanyano, ladiga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubowago. Ahi hagia, herede ruba. Au naibu gabumon, nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi gubanyano lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Kouni gunu muti ya mea habichi kubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niyaba hata agia, luedi nga leme haferi di halibai, lo lagunfuli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai, lua wanaha wala ubawa go arinya ganu muti burikati le lung habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa li bereru hon, aba hayere gunu lo ubawu, ladiga mama hama lanigu ubawu itera keisi mama na lanigu ubawu. Mamuri ya hati na bumba luba sagaru niya ubao guginye. Mamuri ya habumba lubauni giru niya loi uriba niya. Itira kai mama na lani ubao le, mama ginye lani ubao hagiye. Derebe kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipaye. Kai bauna hani na hadon lani gu ubao lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itira ginye nona hani hadon lani gu ubao. Ani derebe kwa hati na nungu wabon hawagu. Lungi ya hedere garagun hongu wabun le timati. Mama rikunyi hawagu namuri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama gini. Amuri ya tinabuma lulita hama aba son hagia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubao luagu bona hana. Runa li uweri unile meme biju bainu hon. Lung aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali eno. Puseti na lung numa banyala le nyi numuti. Lung harihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanyati na bon lubarege ladegunu ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubao, kama lumu, subudi tibunu, subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula, ane asogu diraguta meme batibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada, luginye nyaina hada.
2: San Juan, capítulo 18.
3: Larige lariye ngunye Jesusu, kate ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi lo bafru guduna le cedron. Nye yaba flasu leburi nye lubai titibu olivu. Nye lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti ginye huda si le.